0: Vâng.
1: Thôi xem.
0: Chúng ta không hiểu ngay đi vào cao bao được.
1: Chuyện vô.